0: 太陽、この私をもっと強くしてくれ。お前がお前の子である地球を愛しているなら、この私にベムスターと互角に戦える力を与えてくれ。
1: ウルトラマン、これ以上太陽に近づいてはならない。
0: 誰だ、私を呼んでいるのは。
1: 引き返すのだ、ウルトラマン。太陽の引力圏に捕らえられたら最後だ。引き返せ、ウルトラマン。

セブン、お前にこれを与えよう。ウルトラブレスレットだ。それさえ身につけておけば、いかなる宇宙怪獣とも互角に戦えるだろう。さあ地球へ戻るのだ、ウルトラ。